0: peut-être de dépêcher 162 chemin du tour de l'île pour un bâtiment sur commandement 7.
1: 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 316.